0: ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
1: ene mali yaba mulekwa ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana ngebyabwe mu bikunumbya
0: ene mali yaba mulekwa ekinuma kuje chankalanya ne basigalanga bayayana nge...

Wank a bed of blay, it in a zan, to wait to aim in my land to wait. Wank a bed of blay, it in a zan, why they got a man on a man. Roop, tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la